Кепір тыныштық қимылы. Кепірі Британия билігі үшірінде екі қуымды, екі динді өтізілішкі е болған. 1931 жылдан тарта Британиядан көз қарандысыздығын алуға әрекет қылған ұрымдар аралды Греция менен біріктіруіні қалады. Ел аралық келісімдерменен аралды кепілді қылу құқығына ие болған Түркия 1974 жылы түрк халқына қарата қол салуларды алдын алу үшін аралға әскер жіберді. Аралдың жарымына жақыны түрк армиясы тарапынан құтқарылды. Ал күнден бері келе жатқан бері тыныштық мезгіліне келді. Екі қуымды аралдың екі тарабын біріктіру әрекеттері азырқы күнді да ұлантылуда. Кепір тыныштық қимылы менен қауіпсіздігі жана жашоосу кепілдікке алынған кепірдік түрктердің жанында болуыны ұлантабыз.